Я настільки ледачий, що коли вдома лінь йти до урни, кидаю сміття на підлогу і сподіваюся, що це з'їсть собака. А собаки в мене немає.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього командир має видати відповідний наказ, пояснили в Міністерстві оборони. Згідно з повідомленням відомства, якщо служба військовослужбовця було призупинено до видання такого наказу, його не можна залучати до службових чи бойових завдань. На цей період військовослужбовця звільняють із посади. Він не виконує обов'язків військової служби та не входить до чисельності Збройних сил України чи інших військових формувань. Після повернення до військової частини службу продовжують у встановленому законодавством порядку. Після оформлення наказу військовослужбовця знову можна залучати до виконання службових і бойових завдань. Також поновлюється грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії. У Міноборони зазначили, що разом із Генеральним штабом посилили контроль за дотриманням цього порядку. Якщо Росія дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що стосується українських об'єктів, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий. Україна та Росія мають негайно припинити війну. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі немає зрозумілого шляху до фіналу. Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру, відповідно до статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН, наголосив генсек ООН. Близько 50 тисяч паломників приїхали до на святкування Рош Гашана та сплатили близько 25 мільйонів гривень туристичного збору. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман. За його словами, йдеться лише про туристичний збір, який надходить до державного бюджету. Він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу. Асман додав, що цього року паломники скаржилися на суттєве зростання цін на житло та їжу під час Рош Гашана. Після завершення святкувань комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
2: Бліц Ньюс.

0: Мати веде сина з школи і вичитує за щось. Ти повинен знати це як отче наш, як молитву.
1: Тобто перший рядок і все?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM. Бідна.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Blitz Fun.
1: У телефонній книжці графа Дракули контакти розсортовані по групах крові.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Цього тижня Верховна Рада має розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що ухвалення цих законопроєктів означає для України гроші від партнерів. Зеленський підкреслив, що ці рішення мають загальнодержавне значення і стосуються усіх українців, а не окремих політичних сил чи осіб. За його словами, окремі з необхідних рішень можуть бути складними, неприємними або непопулярними, однак без них наразі неможливо забезпечити повну потребу України в обороні та стійкості. А він зазначив, що Україні необхідно закрити бюджетний дефіцит, і позитивні голосування народних депутатів можуть забезпечити надходження мільярдів доларів. Наразі бюджетна криза в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Гроші є лише на необхідніші сфери. Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Депутатам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти. Росія може вже протягом найближчих 5-6 місяців почати масово застосовувати нові дешеві крилаті ракети, здатні летіти зі швидкістю до 750 км на годину на малих висотах. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флешбес Креснов. За його словами, Росія вже враховує те, що Україна розробляє швидкі перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами, тому переходить до наступного етапу розвитку ударних засобів. Потрібно вже зараз думати, що буде через 5 місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою, попередив Флеш. На його думку, Україні необхідно за найближчі півроку створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, здатні збивати російські дешеві крилаті ракети. Успіхи українських військових на північ від Лимана позбавили Росію можливості реалізувати план оточення українського поясу фортець з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою аналітики, українські успіхи також імовірно затримують подальший наступ Російської Федерації на Слов'янськ, який російські війська планували захопити після Лимана. У Білоцерківській громаді триває робота над створенням скверу надії, особливого простору для родин захисників, які зникли безвісти. Проєкт реалізується у тісній комунікації. Кожна зустріч – це можливість почути, обговорити та врахувати побажання тих, для кого цей простір має особливе значення. Під час чергової зустрічі обговорили оновлену концепцію скверу, розміщення фотографій зниклих безвісти, більше озеленення, освітлення та облаштування території. Одним із головних символів має стати дорога додому та арка з дзвоном як нагадування про повернення, на яке так чекає. Повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

0: Ода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Блицфан.
1: Мало хто знає, що якщо риба-меч застрягне у камені, дістати її зможе тільки риба-король Артур.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Якщо любиш

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, без спогадів якої ми значно менше б знали про Білу Церкву 19 століття. Борис Познанський народився 25 квітня 1841 року в Стародубі, але дитинство провів у Білій Церкві. Його дядько служив лікарем у графів Браницьких, і саме це дало юнакові змогу бачити життя містечка зсередини. У 1850-х роках він навчався в місцевій гімназії. Його спогади – це один із найцінніших описів Білої Церкви того часу. Він детально описав управління маєтками Браницьких, побут різних верств населення та взаємини між ними. Як згадував сам Борис Познанський, Біла Церква того часу була невеликим містечком, але життя в ньому вирувало. Тут сходилися інтереси поміщиків, міщан і селян. Особливо важливим є його опис подій 1855 року, так званої Київської козаччини, коли селяни намагалися позбутися кріпацтва. Як писав Борис Познанський, селяни вірили, що варто лише записатися в козаки, і вони стануть вільними людьми. Згодом Познанський навчався в університеті Святого Володимира в Києві і став частиною кола холопомань. За свою діяльність він був заарештований і засланий до Острогоська. Навіть у засланні він продовжував дослідження, вивчав українців Слобожанщини та Кавказу, публікував свої праці. Помер Борис Познанський 27 вересня 1906 року в Острогоську. Його спогади – це не просто текст. Це можливість побачити Білу Церкву такою, якою вона була понад півтора століття тому.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріщики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього командир має видати відповідний наказ, пояснили в Міністерстві оборони. Згідно з повідомленням відомства, якщо служба військовослужбовця було призупинено до видання такого наказу, його не можна залучати до службових чи бойових завдань. На цей період військовослужбовця звільняють із посади. Він не виконує обов'язків військової служби та не входить до чисельності Збройних сил України чи інших військових формувань. Після повернення до військової частини службу продовжують у встановленому законодавством порядку. Після оформлення наказу військовослужбовця знову можна залучати до виконання службових і бойових завдань. Також поновлюється грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії. У Міноборони зазначили, що разом із Генеральним штабом посилили контроль за дотриманням цього порядку. Якщо Росія дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що стосується українських об'єктів, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий. Україна та Росія мають негайно припинити війну. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі немає зрозумілого шляху до фіналу. Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру, відповідно до статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН, наголосив генсек ООН. Близько 50 тисяч паломників приїхали до Умані на святкування Рош-Гашана та сплатили близько 25 мільйонів гривень туристичного збору. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман. За його словами, йдеться лише про туристичний збір, який надходить до державного бюджету. Він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу. Асман додав, що цього року паломники скаржилися на суттєве зростання цін на житло та їжу під час Рош-Гашана. Після завершення святкувань комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, номер 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

Я настільки ледачий, що коли вдома лінії йти до урни, кидаю сміття на підлогу і сподіваюся, що це з'їсть собака. А собаки в мене немає.

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

ти. Ідеальний макіяж на кожен день – це консилер, рум'яна, хайлайтер, тіні для брів та блиск для губ. Так ви створите нюдовий макіяж, який надасть вам свіжості та легкості.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Це Blitz FM

0: надихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Мати веде сина з школи і вичитує за щось. Ти повинен знати це як отче наш, як молитву.
2: Тобто перший рядок і все.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Почуй українського артиста. Про що мріє?

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну що ж, друзі, 9:43 у нас на годинничку, і мені здається, що це найкращий час для того, щоб побажати вам всього найкращого в день сьогоднішній. Ну і, зокрема, побажати здоров'я. І будемо ми робити це разом із побажанням здоров'я нашій прекрасній українській зірці у рубриці про шоу-бізнес.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну що ж, друзі, слідкуємо ми за здоров'ям наших українських зірок, зокрема за Надою Дорофеєвою.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, такі реалії переривають нас і ось такого характеру повідомлення. Тож нагадаю, що просто зараз на Київщині, зокрема в Білоцерківському районі, повітряна тривога і жовтий рівень. Тож, друзі, майте на увазі і, звичайно, залишайтеся у безпечних місцях, подбайте про безпеку свою та своїх рідних. А я тим часом повертаюся до Наді Дорофеєвої, адже вона у своїх соцмережах нарешті розповіла про своє самопочуття після кровопотеки. Вилову у голосову зв'язку. Ось така неприємність трапилася із нашою прекрасною улюбленою Надею. І розповідає, вона показує безпосередньо, що вже повернулася до співу. Однак у майбутньому Наді, ймовірно, може знадобитися планова операція. Ну і, як я вже сказала, всіма подробицями про свій стан Надя поділилася на сторінці в інстаграмі. Тож, якщо ви хочете побажати їй здоров'я, написати особисто великий розлогий приємний коментар, не стримуйтеся, так і робіть. Ну, а я вам ще, друзі, розповім, що артистка зізналася, що після вимушеного мовчання їй було страшно знову починати розспівуватися. Водночас зараз вона вже може співати і готується до подальших виступів. Мені здається, це чудова новина. А далі трішки прямої мови від Дорофеєвої. Перші розпівки було страшнувато розпочинати, а наразі співати можна. Але з часом колись, скоріш за все, прийдеться зробити планову операцію. Сподіваюся, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде. Ось як пише Надя Дорофеєва про свій теперішній стан. Друзі, давайте теж будемо разом сподіватися на диво, бажати цього дива. А для Наді, ну і нехай все минеться якнайкраще. Ну, а що ж за подробиці ми знаємо про стан співачки? Раніше вже стало відомо, що лікарі виявили у Дорофеєвої крововилив у голосову зв'язку і заборонили їй навіть розмовляти. І через це Дорофеєва понад тиждень повністю мовчала, щоб дати голосу можливість відновитися. Ну, а коли артистка вперше заговорила після вимушеного мовчання, вона не одразу впізнала власний голос. Перше відчуття – переляк, адже голос звучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий, іначе не мій, розповідала тоді співачка і продовжувала своє лікування. Ну і зрештою всі ці обмеження, всі ці заходи, міри для лікування, вони дались знаки і зрештою дали свій прекрасний позитивний результат. Надя повернулася до репетиції, що не може нас не радувати. Ну і швидше за все будемо, друзі, чекати зовсім скоро нових прекрасних робіт, які стануть частиною наших з вами плейлистів. Цього Наді Дорофеєвій і побажаємо. Ну а я дякую за інформацію порталу 24TV.ua Show 24. Ну і, друзі, звичайно, послухаємо ми зараз саме її, Надю Дорофеєву.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Цього тижня Верховна Рада має розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що ухвалення цих законопроєктів означає для України гроші від партнерів. Зеленський підкреслив, що ці рішення мають загальнодержавне значення і стосуються усіх українців, а не окремих політичних сил чи осіб. За його словами, окремі з необхідних рішень можуть бути складними, неприємними або непопулярними, однак без них наразі неможливо забезпечити повну потребу України в обороні та стійкості. А він зазначив, що Україні необхідно закрити бюджетний дефіцит, і позитивні голосування народних депутатів можуть забезпечити надходження мільярдів доларів. Наразі бюджетна криза в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Гроші є лише на необхідніші сфери. Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Депутатам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти. Росія може вже протягом найближчих 5-6 місяців почати масово застосовувати нові дешеві крилаті ракети, здатні летіти зі швидкістю до 750 км на годину на малих висотах. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, Росія вже враховує те, що Україна розробляє швидкі перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами, тому переходить до наступного етапу розвитку ударних засобів. Потрібно вже зараз думати, що буде через 5 місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою, попередив Флеш. На його думку, Україні необхідно за найближчі півроку створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, здатні збивати російські дешеві крилаті ракети. Успіхи українських військових на північ від Лимана позбавили Росію можливості реалізувати план оточення українського поясу фортець з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Інституту.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Російської Федерації на Слов'янськ, який російські війська планували захопити після Лимана. У Білоцерківській громаді триває робота над створенням скверу надії, особливого простору для родин захисників, які зникли безвісти. Проєкт реалізується у тісній комунікації. Кожна зустріч – це можливість почути, обговорити та врахувати побажання тих, для кого цей простір має особливе значення. Під час чергової зустрічі обговорили оновлену концепцію скверу, розміщення фотографій зниклих безвісти, більше озеленення, освітлення та облаштування території. Одним із головних символів має стати дорога додому та арка з дзвоном, як нагадування про повернення, на яке так чекають. Повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Бліц Ньюс.

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, 10:05 на годиннику, і я сподіваюся, ви всі почули, щойно прозвучав сигнал про відбій повітряної тривоги, тож ми можемо повертатися до своїх звичних справ і ще більше відчайдушно донатити для головної армії світу, для Збройних сил України. Отже, друзі, сьогодні пам'ятаємо про те, що як і щодня наш девіз, якщо не на фронті, то для фронту, і допомагати армії, допомагати наближати мир – це наше з вами головне завдання. Отже, дорогенькі мої, гроші підходять в якості донатів, а ще підходить ваш час, ваші зусилля. Ну, нагадую вам про те, що, наприклад, можна піти та й сплести маскувальну сітку. Ваші руки дуже потрібні волонтерам. Ну, а ще інформаційна підтримка, інформаційна ваша допомога, ваші сторінки, ваші площадки теж дуже сильно помічні для закриття різноманітних зборів на потреби армії. Отже, друзі, допомагаємо в будь-який спосіб, хто як може, а це завжди потрібно і корисно. Ну і ще нагадаю вам, що до нового року залишається 110 днів, а отже, наша задача, яку ми собі ставили головну на 26 рік, має вже десь там за 110 днів бути виконаною. Тож, друзі, бажаю вам розбити шлях до своїх великих мрій на невеличкі кроки і послідовно день за днем, нехай потрошку, але рухатися в бік реалізації ваших найбільших, наймасштабніших, найамбітніших цілей, які однозначно зроблять вас щасливішими. Ну, а я, друзі, маю таку мету просто зараз розповісти вам про те, чим же запам'ятається день сьогоднішній з точки зору різноманітних свят. Тож, сьогодні День працівників цивільного захисту України. День рятівника відзначається 17 вересня в Україні. Тож, друзі, прекрасні люди, неймовірні великі серця, люди дійсно віддані своїй справі і кожному з нас. Тож, давайте сьогодні вітати абсолютно всіх рятівників з їхнім професійним святом і бажати їм побільше спокійних хвилин. Ну, нехай максимально тільки спокійні будуть і зовсім не буде усіх їхніх робочих викликів. Погодьтеся, це було б дуже прекрасно. А що стосується самого свята, то воно було запроваджено 2004 року указом президента України як професійний день працівників пожежних та аварійно-рятувальних служб. Ну і, власне, 2008-го назву змінили на День рятівника. Ну і, звичайно, ось в цьому одному короткому слові рятівники стільки сили, стільки мужності і стільки нашої вдячності. Тож, сьогодні дійсно є прекрасна нагода подякувати рятувальникам, пожежникам, саперам, аварійним службам, іншим фахівцям, які ризикують власним життям заради порятунку інших. Наша, друзі, вам усім вдячність. Ну і якщо рухатися вперед по пам'ятним датам саме в Україні, то сьогодні відзначається ще одне дуже важливе свято. Відзначається дуже, скажімо так, важлива дата – День усиновлення в Україні. І теж маю сказати, що було започатковано це свято ще 2008 року указом президента України. І колись воно припадало на 30 вересня, однак 23-го року дату змінили, і тепер це 17 вересня, і цей день покликаний привернути увагу до права кожної дитини на виховання у сім'ї. А також цей день покликаний підтримати усиновлення і подякувати усиновлювачам, опікунам і всім, хто допомагає дітям, позбавленим батьківського спіклування, знайти люблячу родину. Тож, дійсно, друзі, маємо приєднатися до привітання з цим святом, ну і, звичайно, говорити в цей день про важливість усиновлення. Ось такий день, 17 вересня, ми ще повернемося до різноманітних історичних подій, які трапилися саме 17 вересня. А поки що давайте привітаємо іменинників. Сьогодні День Янгола, відзначають Іван, Ілля, Павло, Ірина, Олександра, а також, друзі, Віра, Надія, Любов і Софія. Тож, ось таке сьогодні неймовірне свято. Давайте бажати один одному віри, надії, любові і, звичайно, мудрості. Ну і всіх людей з ось такими прекрасними іменами сьогодні з Днем Янгола та й вітаємо. Ну, друзі, слухаємо зараз Альону Маргалієву, пісню, яка називається «Фанат». Всім бажаю мати своїх відданих фанатів. Ну, а буквально за кілька хвилиночок поговоримо про гороскоп.
0: Oh, Vodja.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: Ну що ж, друзі, ось така ранкова пісенька щойно була від Єктака. Добраніч, так вона називається. А чому б ні, чому просто зараз не написати якісь теплі слова людям, яким так і хочеться сказати час від часу добраніч. Ну, дуже лірично і дуже ніжно. А ми з вами тим часом будемо говорити про те, що нам на сьогодні напророкували зірки. І отже, якщо ви вірите, друзі, у гороскопи, то однозначно робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Традиційний наш початок – це дорогі овни, тож давайте будемо вірити, що всі овни вже встигли до нас підтягнутися. Знайте, що сьогоднішній день підштовхує вас до активності, але не варто діяти лише заради самого руху. Несподівана зміна планів може спочатку вас роздратувати, проте згодом виявиться корисною. Довіртеся інтуїції, але, дорогі овни, перевіряйте факти. Тільці, може виникнути бажання різко змінити те, що вас давно не влаштовує. Не поспішайте спалювати мости, спочатку подумайте, чи можна вирішити питання м'якше. А у другій половині дня стане легше побачити практичний вихід із ситуації. Близнюки, вас може потягнути до нових людей, ідей або до незвичного формату роботи. День сприятливий для спілкування, навчання, обміну інформацією, тож не бійтеся змінити думку, якщо почуєте переконливіший аргумент. Раки. Несподівана новина може змусити вас переглянути фінансові або робочі плани. Не реагуйте одразу, спочатку оцініть ситуацію спокійно. Ваша здатність адаптуватися сьогодні виявиться важливішою за наполегливість. Левчики, вам захочеться свободи, нових вражень, яскравих емоцій. І для вас це чудовий день щодо зустрічі, поїздок та спонтанних ідей, але не обіцяйте, будь ласка, більше, ніж ви реально можете виконати. Приємний сюрприз може прийти саме тоді, коли ви перестанете на нього чекати. Діви, не намагайтеся контролювати кожну дрібницю. Сьогодні частина подій може розвиватися не за вашим планом, і це не обов'язково погано. Зосередьтеся на головному, а другорядні питання залиште на потім. Терези, день сприятливий для переговорів, навчання, важливих розмов. Ви можете знайти слова, які допоможуть нарешті пояснити свою позицію без зайвої напруги. Водночас, терези, будьте готові почути відповідь, яка може вас здивувати. Скорпіони, після емоційних попередніх днів вам захочеться більше простору і свободи. Не бійтеся відкласти чужі очікування і зайнятися власними планами. Сьогодні корисно дивитися не лише на те, що відбувається зараз, а й на те, куди це все вас приведе. Стрільці, місяць у вашому знаку робить цей день особливо активним. Ви можете відчути, що готові нарешті зробити крок, який давненько відкладали. Не дозволяйте раптовій зміні планів збити вас із курсу, іноді саме вона відкриває нові можливості. Що стосується козерогів, то день допоможе впорядкувати те, що останнім часом здавалося хаотичним. Ви можете отримати важливу інформацію або пораду від людини, якій довіряєте. Не поспішайте, спокійний, послідовний підхід принесе вам найкращий результат. Зрештою, водолії, несподівана пропозиція або новина може повністю змінити ваші плани. Не відкидайте можливість лише тому, що вона з'явилася раптово. Сьогодні варто дозволити собі трохи більше спонтанності. Ну і крапочку сьогодні ставлять риби. Ваша інтуїція працюватиме особливо добре. Ви можете відчути правильний напрямок ще до того, як матимете всі факти. Але важливі рішення все ж варто підкріпити конкретною інформацією. Увечері добре побути в спокійній атмосфері та відновити сили. Ось такі поради від астрологів, Viva.ua, до речі, друзі. Ну, а просто зараз пропоную нам всім замислитися про те, як сильно ми любимо один одного. Люблю.

0: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26.

0: 10:45, друзі, і ми оці порі з вами говоримо зазвичай про шоу-бізнес, про якісь класні новини і про зірок. Тож просто зараз от про все докупи і поговоримо.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Отже, класні новини нарешті прийшли до нашої зірочки, до Наталі Жищенко, відомої як онука, адже вона нарешті отримала свою статуетку Еммі. Супер, правда, друзі, для української співачки прекрасна відзнака. Ну і артистка показала нагороду у новому відео, розповіла, де вона буде зберігатися. Це дуже щемлива історія. Ну і, звичайно, ось варто спрямувати вас в інстаграм до Нати Жищенко, до онуки, адже саме всі ці історії, всі ці свої емоції від Еммі вона виклала до себе на сторіночку в інстаграмі. Як все було? Статуетку в Україну привезли музиканти гурту Даха Браха, і Ната вирішила відправити її до Чернігова у майстерню свого дідуся на Фабричній 12. Це місце має для співачки особливе значення, адже саме там знімали більшу частину українського епізоду документального проєкту «Culture Quest» Іана Гранта. І у 2024 році цей випуск, присвячений Україні, переміг у номінації «Outstanding Daytime Special», і Ната Жищенко була продюсеркою того епізоду, а зйомки проходили ще у вересні 2022 року у Чернігові. Тоді артистка допомагала команді познайомитися з волонтерськими організаціями і безпосередньо показувала прекрасне місто Чернігів. І як сама онука розповідає про цю всю історію, дуже цікаво пірнути в той час, але головне, що настрої в нас були абсолютно інакші. Це був такий порив, це був той час, коли ми розуміли, що скоро буде контрнаступ, і ми були супер піднесені. Ось цей весь красивий арт супротиву задокументовано у цьому фільмі. Так розповідає онука, зокрема, і у себе на сторінці в Instagram. І додає, що для неї особливо символічно повернути статуетку саме до майстерні дідуся, де і проходили

зйомки ось цього знакового епізоду. І якби хтось сказав, що в цій майстерні буде знято епізод, який отримає Еммі, і ця Еммі приїде туди задокументувати цей момент, я б не повірила, підкреслила сама артистка. Але це ті моменти, коли життя дарує такі класні емоції звідки ти абсолютно цього не очікуєш. Щось така пряма мова від онуки, тож вітаємо Нату Жищенко з тим, що її Еммі зрештою до неї приїхали і тепер посяде своє місце у майстерні її дідуся, звідки, в принципі, і пішов цей прекрасний Еммі-носний, якщо так можна сказати, випуск. Тож, друзі, теж ми вам бажаємо всі разом творити і робити свій внесок у культурне піднесення нашого українського життя. Будь ласка, нехай ваші проекти теж перемагають і приносять вам задоволення. І ось такі високі нагороди. Кого будемо слухати просто зараз? Звичайно, онуку, яка розповідає нам про своє місце сили.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10. Ти можеш повернутися. 114 окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114 окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Умань 96
6: радіо Бліц.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як розповісти дитині, що скоро з'явиться братик або сестричка?
2: Краще за все розповідати дитині із радістю. Казати про це як про щось гарне, що станеться у сім'ї, як про свято. Якщо дитина буде розділяти ваші переживання, ваше очікування, ваше бажання зустрітися скоріше із новою дитинкою, все буде добре. Якщо ви боїтеся, що дитина буде ревнувати до молодшого, краще за все проговорювати з старшою дитиною, що я люблю вас обох, що всі дітки однаково важливі. Просто маленька дитина потребує трошки більше турботи, а ти вже дорослий і ти вже можеш більше, і тому мама інколи приділяє тобі уваги менше. Але це не значить, що мама тебе менше любить. Мама любить усіх однаково.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. Зараз 11:03 і у нас стартує година місцевих новин. Тут говоримо з вами на теми, які дуже-дуже актуальні для всіх громад, які слухають радіостанцію Blitz FM просто зараз. Починати буду із привіта в Умань. Умань слухає нас на хвилі 96. Вам всім привіт, дорога Черкащина. Бажаю класного продовження цього робочого тижня і дуже вдалого його фіналу. Ну і зараз буду пропонувати вам сходити на дуже класну, дуже атмосферну екскурсію, яка називається «Минулого забуті сторінки». І, як розповідає нам телеграм-канал «Уманська міська рада», цьогоріч неймовірна Софіївка відзначає 230-річчя. На честь цього ювілею запрошуємо на особливу екскурсію. Під час неї ви побачите репродукції портретів, малюнків, ретрофотографій. Софіївка заговорить рядками з листів, щоденників і літературних творів, присвячених парку та прекрасній Софії Потоцькій. Софіївка запрошує вас здійснити подорож у часі, туди, де оживає історія. Історія, яку потрібно зберегти. Ну і анонсують нам дуже цікаву екскурсію, яка відбудеться 20 вересня. Отже, друзі, якщо давно мріяли потрапити на саме ось таку історичну екскурсію, прекрасну, неймовірно надихаючу подію саме в дендропарку Софіївка в Умані, тож не гайте часу, реєструйтеся просто зараз. Покликання на форму реєстрації ви можете знайти у телеграм-каналі «Уманська міська рада». Приєднуйтеся, реєструйтеся, беріть з собою друзів і насолоджуйтеся. Це дійсно така історія, яку потрібно зберігати. Ми ж йдемо далі. І Шугар запрошує нас до зони комфорту.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Така ще ну, абсолютно літня пісенька Келлена Харриса «How deep is your love?». Думаю, слова теж ви всі давно-давно знаєте. Ну, а зараз, народ, будемо говорити з вами про дещо дуже цікаве, дуже корисне, дуже актуальне для Білої Церкви, яка чує нас на хвилі 103.3. Привіт, Біла Церква! Розповідаю, що Європейський тиждень мобільності стартував 16 вересня. Ну, і повідомляю вас, друзі, посилаючись на телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада, що цьогоріч Біла Церква – одне з 5 українських міст, яке офіційно долучилося до Europe Mobile Week разом зі Львовом, Полтавою, Ужгородом та Черніговом. Ось, сподіваюся, все правильно сказала. Ну і, друзі, хочеться пишатися тим, що ми долучаємося до таких великих загальноєвропейських ініціатив. І каже нам прес-служба Білоцерківської міської ради, що ось долучення до такої ініціативи – це хороший привід хоча б на день залишити авто і спробувати інший спосіб пересування. Пройтися пішки, наприклад, сісти на велосипед чи скористатися громадським транспортом. А ну і також запитують нас, а, до речі, ви бачили сьогодні ціни на пальне? Це теж має стимулювати нас час від часу прогулюватися пішки. Тож, громадська організація «Кроківня», співорганізатор кампанії саме в місті Біла Церква, запускає флешмоб. Опублікуйте фото з Білої Церкви зі своїм велосипедом і напишіть кілька слів про те, чому ви обираєте велосипед, а також додайте до публікації хештег ETMBC2026. Ну і детальніше про цей цікавий флешмоб в рамках ось такої всеєвропейської ініціативи можна почитати на сторінці Facebook громадської організації «Кроківня». Ну а про Європейський тиждень мобільності та участь саме міста Біла Церква ви можете детально прочитати на сайті міської ради bcrada.gov.ua. Ну і закликають нас, спробуймо цього тижня рухатися містом трохи інакше. А може такий спосіб вам і сподобається? Ось таке питаннячко в кінці підвішують. Друзі, переходьте у телеграм-канал Білоцерківської міської територіальної громади, шукайте більше подробиць і, звичайно, долучайтеся до цікавого флешмобу. Ну а ми тим часом сонце, море, чайка в душі печа. Печалька, співає нам Нікіта Кисельов. Тож, давайте чайку залишимо, а печальку проженемо.

0: Блицфан.
1: Здравствуйте, це клуб невпевнених людей?
2: Ніби так.

О, який класний монатик, його «Од свободи» ще не пролунали у нас в ефірі на радіостанції «Блиц FM». Ну і, друзі, триває у нас годинка місцевих новин. І просто зараз вітання полетять у міста Фастів, який чує нас на хвилі 95.0. І буду розповідати вам про те, що в межах відзначення Дня міста Фастова і щорічного Дня відкритих дверей Фастівський центр позашкільної роботи спільно із Київським обласним відділенням «Благодійний фонд СОС «Дитяче містечко» організували для дітей та підлітків яскравий творчий захід. До арт-простору долучилися вихованці Фастівського центру позашкільної роботи і учні Фастівського академічного ліцею номер 2. На них чекала інтерактивна ігрова локація, творчі майстер-класи «Голуб миру» та «З Україною в серці». А ще був яскравий аквагрим. Ну, я впевнена, що це точно додавало ось такого дуже-дуже святкового настрою. Ну і дітки з задоволенням створювали власноруч тематичні вироби, проявляли всі свої таланти і просто насолоджувалися спільним дозвіллям. Тож ми маємо подякувати організаторам за змістовне дозвілля підростаючого покоління, а адміністрації Фастівського академічного ліцею номер 2 за підтримку і співпрацю. Ну і, друзі, я думаю, що всі, хто мешкають у місті Фастові, відчувають, що День міста десь ось так от уже в повітрі розлитий. І напередодні Дня міста педагоги Фастівської станції юних натуралістів разом з учнями 4-го А-класу Фастівської гімназії номер 5 влаштували яскраву творчу майстерку, присвячену рідному Фастову. Діти створювали міні-картини із добре знайомими місцями міста і разом розмальовували величезну розмальовку Фастова. Звісно, не оминули найцікавіше – знайомство із мешканцями живого куточка, саме ось цієї прекрасної, легендарної фастівської станції юних натуралістів. Тож, друзі, відчуваємо, як ось цей святковий настрій розливається містом, які цікаві ігрові локації, розважальні вже відкрилися саме до цього свята, свята для всіх містян, і маленьких, і великих. Ну і, друзі, підписуйтеся, будь ласка, на сторінку Фастівська міська рада для того, щоб слідкувати за усіма подіями, надихатися і, хто знає, можливо, створювати щось ось таке прекрасне, надихаюче та й своє. Просто зараз Тоня Матвієнко розповідає нам про таке атмосферне явище, як блискавка. Ну, а вже зовсім скоро наш Єгорич, відповідальний за інформаційний контент в нашому ефірі, буде розповідати вам про погоду. Чи буде блискавка, чи ні, будемо дізнаватися.

0: Погода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та «Волинь Джемс» вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, без спогадів якої ми значно менше б знали про Білу Церкву 19 століття. Борис Познанський народився 25 квітня 1841 року в Стародубі, але дитинство провів у Білій Церкві. Його дядько служив лікарем у графів Браницьких, і саме це дало юнакові змогу бачити життя містечка зсередини. У 1850-х роках він навчався в місцевій гімназії. Його спогади – це один із найцінніших описів Білої Церкви того часу. Він детально описав управління маєтками Браницьких, побут різних верств населення та взаємини між ними. Як згадував сам Борис Познанський, Біла Церква того часу була невеликим містечком, але життя в ньому вирувало. Тут сходилися інтереси поміщиків, міщан і селян. Особливо важливим є його опис подій 1855 року, так званої Київської козаччини, коли селяни намагалися позбутися кріпацтва. Як писав Борис Познанський, селяни вірили, що варто лише записатися в козаки, і вони стануть вільними людьми. Згодом Познанський навчався в університеті Святого Володимира в Києві і став частиною кола холопоманів. За свою діяльність він був заарештований і засланий до Острогоська. Навіть у засланні він продовжував дослідження, вивчав українців Слобожанщини та Кавказу, публікував свої праці. Помер Борис Познанський 27 вересня 1906 року в Острогоську. Його спогади – це не просто текст. Це можливість побачити Білу Церкву такою, якою вона була понад півтора століття.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього командир має видати відповідний наказ, пояснили в Міністерстві оборони. Згідно з повідомленням відомства, якщо служба військовослужбовця було призупинено до видання такого наказу, його не можна залучати до службових чи бойових завдань. На цей період військовослужбовця звільняють із посади, він не виконує обов'язків військової служби та не входить до чисельності Збройних сил України чи інших військових формувань. Після повернення до військової частини службу продовжують у встановленому законодавством. Давством порядку. Після оформлення наказу військовослужбовця знову можна залучати до виконання службових і бойових завдань. Також поновлюється грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії. У Міноборони зазначили, що разом із Генеральним штабом посилили контроль за дотриманням цього порядку. Якщо Росія дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що стосується українських об'єктів, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий. Україна та Росія мають негайно припинити війну. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі немає зрозумілого шляху до фіналу. Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру, відповідно до статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН, наголосив генсек ООН. Близько 50 тисяч паломників приїхали до Умані на святкування Рош-Гашана та сплатили близько 25 мільйонів гривень туристичного збору. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман. За його словами, йдеться лише про туристичний збір, який надходить до державного бюджету. Він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу. Асман додав, що цього року паломники скаржилися на суттєве зростання цін на житло та їжу під час Рош-Гашана. Після завершення святкувань комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкове білка.
1: Друзі, всім добрий день, 12.05, у нас на годиннику, ми несемося вперед, спішимо робити хороші справи і, звичайно, донатити для Збройних сил України, закривати збори необхідні, коли нас просять про допомогу наші найбільші, найпотужніші титани, ми не маємо права відмовляти, тож, друзі, можете просто зараз взяти невеличку паузу у ваших справах і задонатити на перевірений збір, якому ви, звичайно, довіряєте. Ну і вже готуємося до обідньої паузи. За 55 хвилиночок вже можна впевнено виходити, прогулятися, розім'ятися, поспілкуватися із своїми друзями, близькими, а зробити такий підстоп всередині ваших робочих рутин, друзі. Ну і, звичайно, якщо хтось вас запрошує з вами пройтися, подихати повітрям, ось цим практично літнім, то ви не відмовляєте, будь ласка, адже таким чином людина зізнається вам в тому, що ви їй близькі і потрібні. А ну і ще закликаю вас знову і знову розповсюджувати навколо себе позитив. Ось це прекрасне розташування ваше всередині всіх цих процесів, як би там воно не складалося, друзі. Пам'ятайте, що ми самі є тими маячками, навколо яких гуртуються прекрасні світлі душі. А ну і так, про каву з корицею теж варто не забувати сьогодні, нехай вона вам приносить те, у що ви вірите. А зараз я хочу розповісти вам про історичні події, їх сьогодні досить небагато для вас знайшла, які трапилися саме в цей день, 17 вересня, в різні часи. Зокрема, 1989 року, саме в цей день у Чернівцях відкрився перший фестиваль української пісні, який, друзі, називався «Червона рута». І тривав він протягом 8 днів. Серед переможців у різних категоріях Василь Жданкін, Андрій Миколайчук, сестричка Віка, кому вниз, брати Гадюкіни, ну і ще інші прекрасні імена, дуже відомі, дуже близькі українському маломанському серцю. Ну і на заключному концерті фестивалю Василь Жданкін вперше зі сцени часів радянської України виконав «Ще не вмерла Україна». Тож ось такий знаковий фестиваль мав свій початок саме в цей день, 17 вересня. Ну і, друзі, ще в цей день, 1991 року, фінський програміст Лінус Торвальдс виклав вихідний код нової операційної системи Linux для вільного завантаження. Тож, всі, хто мають справу з Linux, практично щодня, вони сьогодні теж мають ось таке знакове свято. Ми ж рухаємося далі. Пропоную зараз послухати мама Ріку, яка розповідає нам свою історію про те, як вона полюбила. Ну, а зовсім скоро, народ, я буду запрошувати вас у кіно на дуже цікаву стрічку. Дочекайтеся! Я його!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Значить, друзі мої, Володимир Дантес співає нам «Взуває Найки» і «Біжим». І саме так називається трилер, який я сьогодні хочу вам презентувати. Називається він отак «Біжим» з знаком оклику. І «Зеран», якщо будете шукати його в оригіналі. На що здатна матір, чия звична ранкова пробіжка в одну мить перетворилася на кошмарну гру на виживання, де ціною кожної загубленої секунди є життя її дитини. Тож, друзі, відповідь саме на це запитання ви знайдете у напруженому трилері, який називається «Біжим», який вийшов в українських кінотеатрах вже сьогодні, 17 вересня. А тож, просто зараз трішки цікавих подробиць про цю шалену історію із Галь Гадот, на секундочку, зіркою фільмів «Дива жінка», «Червоне повідомлення», «Білосніжка», а також франшизи «Форсаж». Ну і про що? Давайте одразу поговоримо про сюжет. Головна героїня Майя Мартен, та сама Галь Гадот, а блискуча корпоративна юристка та матір, чиє ретельно сплановане життя руйнується в одну мить у день, коли її команда готується до масштабного судового процесу проти небезпечного кримінального авторитета за участю ключового свідка, Майя вирушає на звичну ранкову пробіжку. І саме тоді її настигає жахливий телефонний дзвінок. Замість її 8-річного сина у трубці звучить погрозливий голос невідомого чоловіка, який каже, що викрав хлопчика зі школи. Ба більше, зловмисник хакнув пристрій для моніторингу рівня цукру в крові сина Майі, підключився через нього до смартфону героїні і тепер бачить буквально кожен її крок. Зловмисник висуває, звичайно ж, ультиматум. У Майі, колишньої чемпіонки з бігу, є рівно година, аби дістатися до суду, скористатися своїм службовим допуском і ліквідувати свідка до початку процесу. Якщо вона не виконає цей наказ, її хворий син загине. Не маючи можливості звернутися по допомогу до поліції чи перехожих, героїня розпочинає відчайдушну гонку розгалуженими вулицями Лондона, де ціною помилки чи запізнення є життя її дитини. Тож, бачимо, сюжет напрацьований дуже-дуже закручений, який дійсно тримає кожну хвилину у страшенному психологічному напруженні. І цікаво, що за створення такого напруженого трилера відповідає зіркова команда на чолі з режисером Кевіном Макдональдом, чиї попередні стрічки «Останній король Шотландії» та «Мавританець» майстерно досліджували теми виживання і екстремального морального тиску. Ну а ще Макдональд є лауреатом Оскара у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм» за стрічку «Одного разу у вересні», і отримав він Оскар 1999 року. Стрічка ця розповідає про трагічні події із захопленням заручників на Мюнхенській олімпіаді 1972 року. Ну а динамічний сценарій для стрічки «Біжи» створив Марк Гібсон, відомий за роботою над такими стрічками, як «Велика мандрівка» та «Снігові пси». Тож ми розуміємо, що команда професійно працювала над цією стрічкою, і сценарій відмінний, і режисерська робота теж на висоті. А тож, друзі, можемо ухвалити рішення подивитися цю стрічку, дієвою особою, ще однією якої став безпосередньо сам Лондон, британська столиця. Тут функціонує майже як повноцінний персонаж через знакові пам'ятки, урбаністичні пейзажі, мальовничі локації. Режисер майстерно підкреслює шалений темп і тривожну атмосферу картини, перетворюючи кожну хвилину екшену на справжнє випробування на міцність. Ну і, друзі, також ми можемо з вами з сюжету зрозуміти, що крім безпосереднього цього видовищного екшену, «Біжи» порушує тривожну проблематику сучасного світу, нашу повсюдну вразливість перед технологіями. Тож картина наочно демонструє моторошний сценарій того, як гаджети та життєво важливі медичні пристрої на кшталт моніторів рівня цукру в крові можуть бути використані зловмисниками для маніпуляцій та терору у щоденному житті.
Ну, звичайно, не забуваємо, що це просто сюжет, це просто стрічка, яка тримає у напрузі. Але, друзі, я думаю, що варто сходити подивитися свіженький трилер від класної команди. Тож, у «Білій церкві» у кінотеатрі імені Довженка у червоній залі стрічку «Біжи» можна переглянути о 18:05. В Умані у кінотеатрі «Прем'єра» стрічку «Біжи» демонструватимуть о 19:40. Тож, друзі, от такі найближчі для вас кінотеатри, де демонструють «Біжи», я знайшла на цю хвилину. Можливо, ви знайдете ще десь біля себе. Сходіть, подивіться і поділіться враженнями зі мною на Blitzviber 067-00-2530. Дуже цікаво, чи зайде вам стрічка з Галь Гадот, яка називається «Біжи». Ну, а далі не менш творча команда презентує вам пісню «Мила моя», творчі в ефірі Blitz FM.

0: Kids Fun.
1: Мало хто знає, що якщо риба-меч застрягне у камені, дістати її зможе тільки риба-король Артур.

0: Свобода.
1: 17 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097 333 59 90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Міша, друзі, маю вам сказати просто зараз, що наша ранкова білочка на сьогодні вже добігає свого кінця, 12:55 на годиннику. Це означає, що до обідньої паузи у вас залишається якихось там 5 хвилиночок, а то, що ви можете дописати щось там до крапочки, доробити якісь справи, відкласти їх і зрештою піти пройтися, а подихати класним таким все ще літнім повітрям, подивитися на це неймовірне блакитне небо, друзі, можливо навіть зробити кілька світлиночок разом із добрими, хорошими, теплими для вас людьми. А просто зараз наостанок я традиційно хочу запросити вас на дуже цікавий і корисний захід. Скільки можна сказати, не вимовивши жодного слова, запитує нас, власне, прес-служба простору Біла Церква 1221. І нагадує про те, що ми щодня спілкуємося словами, але насправді комунікація – це набагато більше. Погляд, рух, міміка, жести – усе це теж допомагає нам розуміти одне одного. І нагадують нам, що 23 вересня – Міжнародний день жестових мов. Тож пропонуємо вам не просто поговорити про жестову мову, а спробувати нею користуватися самостійно. І ось на відповідній зустрічі ви, друзі, можете дізнатися більше про українську жестову мову, познайомитися з дактильною абеткою та побачити, як можна передавати інформацію без голосу. Здається, що це неймовірний виклик, правда? Але, друзі, ви можете побачити на власні очі, переконатися і, напевно, на власні руки, як можна це робити. І головне, кажуть нам, що всі матимуть можливість перевірити нові знання на практиці. Тож, на вас чекає дактильна абетка та практика, базові жести для знайомства і повсякденного спілкування, ігри та завдання, де потрібно буде порозумітися без слів, а ще вправи на міміку, жести і невербальну комунікацію. І ще обіцяють нам роциночку, до речі, друзі. Музичний фінал жестовою мовою. Цікаво, що це буде. Я думаю, точно вийде щось неймовірне і карколомне. І пропонують нам прийти спробувати новий спосіб комунікації, перевірити, наскільки добре ви можете зрозуміти людину без жодного слова. Як ви розумієте, цей захід буде відбуватися безпосередньо 23 вересня. Адже приурочений він до Міжнародного дня жестових мов, який відзначається саме 23 вересня. А усі подробиці, де, о котрій буде відбуватися ось ця грандіозна подія, друзі, ви можете дізнатися у телеграм-каналі, який називається «Простір 1221 Біла Церква». Тож, знаходьте у телеграм, приєднуйтеся, реєструйтеся. Є спеціальна реєстраційна форма для того, щоб, звичайно, знати, скільки людей прийдуть на цей захід, приєднуйтеся, отримуйте масу інформації корисної і діліться нею також з тим, кому вона потрібна. Ось такий заклик, друзі, приєднуватися. Ми тим часом залишаємося зі столицею та її ламбадою. І до зустрічі вже завтра.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

Це фудкорт, і сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

Я настільки ледачий, що коли вдома лінії йти до урни, кидаю сміття на підлогу і сподіваюся, що це з'їсть собака. А собаки в мене немає. Блиц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
0: Blitz гороскоп.
7: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98.
4: Ліцензія видана від Савіка Мону України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 720.04.19.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: На світі є унікальна медуза – справжня загадка біології. Вона може жити вічно. Зазвичай медузи розвиваються з поліпів, а в кінці свого життєвого терміну просто вмирають. Однак медуза Нутрікула після цього опускається на дно і знову перетворюється в поліп, запускаючи життєвий цикл заново. Якби нутрікулами не харчувалися численні риби, вони б давно заполонили світовий океан.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: варила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
7: Радіо Бліц.

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: поводитися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: зітхає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього командир має видати відповідний наказ, пояснили в Міністерстві оборони. Згідно з повідомленням відомства, якщо служба військовослужбовця було призупинено до видання такого наказу, його не можна залучати до службових чи бойових завдань. На цей період військовослужбовця звільняють із посади, він не виконує обов'язків військової служби та не входить до чисельності Збройних сил України чи інших військових формувань. Після повернення до військової частини службу продовжують у встановленому законодавством. Давством порядку. Після оформлення наказу військовослужбовця знову можна залучати до виконання службових і бойових завдань. Також поновлюється грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії. У Міноборони зазначили, що разом із Генеральним штабом посилили контроль за дотриманням цього порядку. Якщо Росія дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що стосується українських об'єктів, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий. Україна та Росія мають негайно припинити війну. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі немає зрозумілого шляху до фіналу. Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру, відповідно до статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН, наголосив генсек ООН. Близько 50 тисяч паломників приїхали до Умані на святкування Рош-Гашана та сплатили близько 25 мільйонів гривень туристичного збору. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман. За його словами, йдеться лише про туристичний збір, який надходить до державного бюджету. Він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу. Асман додав, що цього року паломники скаржилися на суттєве зростання цін на житло та їжу під час Рош-Гашана. Після завершення святкувань комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: Здравствуйте! Це клуб невпевнених людей?
1: Ніби так.
2: Бліцфан!
3: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц ФМ. Слухайте мою пісню «Друга».

початку. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Рада.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: don't get along.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як розповісти дитині, що скоро з'явиться братик або сестричка?
2: Краще за все розповідати дитині із радістю. Казати про це як про щось гарне, що станеться у сім'ї, як про свято. Якщо дитина буде розділяти ваші переживання, ваше очікування, ваше бажання зустрітися скоріше із новою дитинкою, все буде добре. Якщо ви боїтеся, що дитина буде ревнувати до молодшого, краще за все проговорювати з старшою дитиною, що я люблю вас обох, що всі дітки однаково
3: уважні. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Ти вже можеш більше, і тому мама інколи приділяє тобі уваги менше. Але це не значить, що мама тебе менше любить. Мама любить усіх однаково.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Коли машина потребує ремонту, важлива кожна деталь. Від маленької запчастини до серйозного вузла. Знайдіть усе необхідне в мережі магазинів «Автошара». Професійно проконсультуємо та підберемо необхідні якісні автозапчастини для будь-якого авто. Магазин «Автошара». Вулиця Курсова, 3А. Ринок гумотехнічних виробів. А як настав час ремонту, вирушайте на наше СТО на Сквирському шосе 37А. «Автошара» – швидкі та надійні рішення.
5: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM у

Мало хто знає, що якщо риба-меч застрягне у камені, дістати її зможе тільки риба-король Артур.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича – успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Цього тижня Верховна Рада має розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що ухвалення цих законопроєктів означає для України гроші від партнерів. Зеленський підкреслив, що ці рішення мають загальнодержавне значення і стосуються усіх українців, а не окремих політичних сил чи осіб. За його словами, окремі з необхідних рішень можуть бути складними, неприємними або непопулярними, однак без них наразі неможливо забезпечити повну потребу України в обороні та стійкості. А він зазначив, що Україні необхідно закрити бюджетний дефіцит, і позитивні голосування народних депутатів можуть забезпечити надходження мільярдів доларів. Наразі бюджетна криза в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Гроші є лише на необхідніші сфери. Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Депутатам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти. Росія може вже протягом найближчих 5-6 місяців почати масово застосовувати нові дешеві крилаті ракети, здатні летіти зі швидкістю до 750 км на годину на малих висотах. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, Росія вже враховує те, що Україна розробляє швидкі перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами, тому переходить до наступного етапу розвитку ударних засобів. Потрібно вже зараз думати, що буде через 5 місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою, попередив Флеш. На його думку, Україні необхідно за найближчі півроку створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, здатні збивати російські дешеві крилаті ракети. Успіхи українських військових на північ від Лимана позбавили Росію можливості реалізувати план оточення українського поясу фортець з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою аналітики, українські успіхи також ймовірно затримують подальший наступ Російської Федерації на Слов'янське, який російські війська планували захопити після Лимана. У Білоцерківській громаді триває робота над створенням скверу надії, особливого простору для родин захисників, які зникли безвісти. Проєкт реалізується у тісній комунікації. Кожна зустріч – це можливість почути, обговорити та врахувати побажання тих, для кого цей простір має особливе значення. Під час чергової зустрічі обговорили оновлену концепцію скверу, розміщення фотографій зниклих безвісти, більше озеленення, освітлення та облаштування території. Одним із головних символів має стати дорога додому та арка з дзвоном як нагадування про повернення, на яке так чекає. Повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Blitz Fun. Я настільки ледачий, що коли вдома лінії йти до урни, кидаю сміття на підлогу і сподіваюся, що це з'їсть собака. А собаки в мене немає. Blitz Fun.

0: тебя.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Шо-шо-шо-шо-шо-шо.
1: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

знову наша найбільш філологічна програма, і я вже готова розкривати вам мовні секретики. Впевнена, кожен з вас має закадичного друга. А знаєте, чому його так називали? Залити закадик – досить давній вислів. Означав він в давнину дослівно напитися, а випити багато спиртного. Утворившийся з тих пір фразеологізм «закадичний друг» вживається донині і позначає він найближчого друга і товариша. Усім закадичним друзям наступна пісня.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз про несподіване. Коріння виразу «гроші не пахнуть» слід шукати в стародавньому Римі. Син римського імператора Веспасіана якось дорікнув батьку в тому, що він ввів податок на громадські туалети. Веспасіан показав синові в скарбниці від цього податку гроші і запитав його, чи пахнуть вони. Син понюхав гроші і дав негативну відповідь. Перервемося на мить і зовсім скоро продовжимо дивувати вас надзвичайними цікавинками.

0: Блицфан.
1: Мати веде сина з школи і вичитує за щось. Ти повинен знати це як отче наш, як молитву.
2: Тобто перший рядок і все.

0: тебе.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Вираз «перемивати кісточки» прийшов ще з давніх часів. Деякі народи вірили, що покаявшийся проклятий грішник після своєї смерті виходить з могили і перетворюється в упиря або вампіра і губить всіх, хто попадається на його шляху. А для того, щоб зняти це закляття, необхідно викупати останки мерця з могили і промити кістки небіжчика чистою водою. Зараз вислів «перемивати кісточки» позначає не що інше, як брудні плітки про людину, псевдоаналіз його характеру і поведінки. Не перемивайте нікому кісточки, краще послухайте чудову пісню на Бліц ФМ.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. Сантехмайстер. Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Про що зараз? Про фразу «дихає на ладан». Християнський звичай вимагав, що вмираючих перед смертю сповідували священники, а також причащали їх і кадили ладаном. Вираз закріпився і прийшов до нас. Тепер про хворобливих людей або погано працюючі пристрої і техніку кажуть «дихає на ладан». Всім вам виключно міцного здоров'я, довголіття. І наразі це всі цікаві вирази на сьогодні. Почуємось!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього командир має видати відповідний наказ, пояснили в Міністерстві оборони. Згідно з повідомленням відомства, якщо служба військовослужбовця було призупинено, до видання такого наказу його не можна залучати до службових чи бойових завдань. На цей період військовослужбовця звільняють із посади. Він не виконує обов'язків військової служби та не входить до чисельності Збройних сил України чи інших військових формувань. Після повернення до військової частини службу продовжують у встановленому законодавством порядку. Після оформлення наказу військовослужбовця знову можна залучати до виконання службових і бойових завдань. Також поновлюється грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії. У Міноборони зазначили, що разом із Генеральним штабом посилили контроль за дотриманням цього порядку. Якщо Росія дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що стосується українських об'єктів, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий. Україна та Росія мають негайно припинити війну. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі немає зрозумілого шляху до фіналу. Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру, відповідно до статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН, наголосив генсек ООН. Близько 50 тисяч паломників приїхали до Умані на святкування Рош-Гашана та сплатили близько 25 мільйонів гривень туристичного збору. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман. За його словами, йдеться лише про туристичний збір, який надходить до державного бюджету. Він зазначив, що паломники також витрачають значні суми на житло, харчування та дорогу. Асман додав, що цього року паломники скаржилися на суттєве зростання цін на житло та їжу під час Рош-Гашана. Після завершення святкувань комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва.
2: Blitz News. News. Now that
0: we found love, what are we gonna do? Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Лови Бліц прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Блиц погода.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, без спогадів якої ми значно менше б знали про Білу Церкву 19 століття. Борис Познанський народився 25 квітня 1841 року в Стародубі, але дитинство провів у Білій Церкві. Його дядько служив лікарем у графів Браницьких, і саме це дало юнакові змогу бачити життя містечка зсередини. У 1850-х роках він навчався в місцевій гімназії. Його спогади – це один із найцінніших описів Білої Церкви того часу. Він детально описав управління маєтками Браницьких, побут різних верств населення та взаємини між ними. Як згадував сам Борис Познанський, Біла Церква того часу була невеликим містечком, але життя в ньому вирувало. Тут сходилися інтереси поміщиків, міщан і селян. Особливо важливим є його опис подій 1855 року, так званої Київської козаччини, коли селяни намагалися позбутися кріпацтва. Як писав Борис Познанський, селяни вірили, що варто лише записатися в козаки, і вони стануть вільними людьми. Згодом Познанський навчався в університеті Святого Володимира в Києві і став частиною кола холопоманів. За свою діяльність він був заарештований і засланий до Острогоська. Навіть у засланні він продовжував дослідження, вивчав українців Слобожанщини та Кавказу, публікував свої праці. Помер Борис Познанський 27 вересня 1906 року в Острогоську. Його спогади – це не просто текст. Це можливість побачити Білу Церкву такою, якою вона була понад півтора століття тому.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: усім розповідати про Men's Hub.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Не так, як раніше. І точно не так, як було.
2: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Дракон, який прочитав 100 книжок. У стародавні часи, коли на землі жили принци та принцеси, жили на світі також і дракони. Деякі з них були дуже злими, вони викрадали принцес та билися з принцями, інші ж товаришували з людьми. Були також мудрі дракони. Вони охороняли великі скарби і таємниці в таємних печерах. У однієї пари драконів, що мешкала в печері, народився маленький дракончик. Він змалку був дуже допитливим і хотів усе знати. Кожного дня він ходив за своїми батьками по печері та питав їх про все, що відбувалося навкруги. «Тато, тато, а що розміщене поза нашою печерою? Матусю, які тварини існують у світі? Татку, а який вигляд мають люди? Мамо, якого кольору небо?» Дракончику все було настільки цікаво, що він вирішив швидко навчитися читати, бо знав, що в книжках знайде все, про що хоче дізнатися. Скоро він прочитав книгу з географії та добре засвоїв, де була розташована його печера. Тоді він вирішив прочитати книжку про тварин, щоб дізнатися, які з них живуть у лісі, поруч із його печерою. Після того маленький дракон вирішив розглянути книжку про рослини, потім про людей. І він так багато читав, що прочитав аж 100 книжок, тобто всі книги, з яких складалася бібліотека його батьків. У той день, коли він закінчив читати 100-ту книжку, його батьки нарешті дозволили йому вийти з печери, щоб побачити світ. Крім того, вони вручили йому диплом. Дракончик вилетів із печери, дізнався про багато дивовижних речей, і з ним трапилось багато-багато пригод. Він прочитав ще принаймні 1 або 2 сотні книжок. І саме після того, як відбулася ця історія, серед драконів з'явилася приказка: «Не станеш дорослим, не прочитавши 100 книжок».

0: Наскільки на дріб така мила промеса. Не суно потрафармі мене.
1: Потужна хвиля.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: А ми наш зріз планет, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на пліц.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Тепер життя мені набиту на тілі. Скоріше море в інший бік запустить свої хвилі, ніж видалю тебе.
2: 22 година.
3: Радіо Бліц ФМ.
4: Бліц Ньюс. Ньюс.
5: В Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окремо подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-21 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 21 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Із 1 липня 25-го року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання. А за словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку. Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об'єктів. Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
4: Блиц Ньюс. Ньюс.
2: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: 80% чоловіків імітують смачний борщ.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про музику та улюблених музикантів. Лишайтеся зі мною, сьогодні підготувала вам багато цікавого про кумирів мільйонів людей по всьому світу – групу Scorpions. Впевнена, у кожного є свій улюблений хіт Скорпів, тому знайомимося ближче з легендами. Починалося все в далекому 1965 році, коли Рудольф Шенкер вирішив заснувати свій гурт. Через два роки до бенду приходить його молодший брат Міхаель і вокаліст Клаус Майне. Як і багато інших хлопців, що народилися в післявоєнній Німеччині, Клаус Майн і Рудольф Шенкер були захоплені музикою та іншими новинками, що з'явилися в країні разом з американськими солдатами. Жуйка, Елвіс Преслі, сині джинси і шкіряні куртки. Але найбільше їх вразив рок-н-рол. З раннього віку їх відрізняло непереборне прагнення схопити гітари і зробити крок на сцену. Але молодий німецький гурт прорвався на міжнародну хеві-метал-сцену тільки у 1972 році, коли випустив альбом «Lonesome Crow». Як до Scorpions прийшов шалений успіх, розповім за кілька хвилин. Лишайтеся з Blitz FM.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.
3: Артхаус на Blitz FM.
4: Це Артхаус. Дякую, що ви з нами. Сьогодні розповідаю про Scorpions, легендарний німецький гурт, під мідляки якого перетанцювало не одне покоління. Відмінним стилем Scorpions стало поєднання двох електрогітар та неймовірно потужне звучання соло-гітари. Все це доповнюється фантастичним голосом фронтмена Клауса Майна з його експресивною манерою виконання. Справжня слава прийшла до гурту 1975 року, тоді виходить альбом «In Trans», який дає початок успішного співробітництва Scorpions з продюсером Дітером Дірксом. Дірксу вдалося скоротити композиції Scorpions з 7 хвилин до приблизно 3-4, що робить їх музику більш доступною. Обкладинка, зроблена фотографом Міхаелем фон Гімбутом, була скандальною через те, що на ній видно частину грудей жінки, і деякі магазини відмовлялися продавати альбом. На обкладинці альбому вперше був представлений і офіційний логотип гурту. Альбом був великим кроком вперед у стилістиці і одразу приніс Скорпіонам безліч нових прихильників по всьому світу. Що було далі? За кілька хвилин. Не перемикайтеся.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Найбільш хвилюючі моменти в житті чоловіка. Пропозиція руки і серця, народження сина і не облажатись, коли подаєш хлопчака м'яч через огорожу.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. І сьогодні нагадую вам про історію легендарного гурту Scorpions. Банда успішно виконала своє завдання стати найкращою німецькою хард-рок групою, коли їх четвертому альбому Virgin Killer 1976 року була присуджена нагорода Платівка року в Німеччині. А у 1979 році виходить одна з кращих балад за всю історію Scorpions про кохання, хоча і не найхітовіша Always Sunny. Вона немов підсумовує в собі все, що було до і що буде після. Як дивно, що написана між справою пісенька про звичайну рутинну буденну ситуацію стала в підсумку однією з найвідоміших пісень 20-го століття. Це Артхаус, друзі. Далі музична пауза. Продовжу за кілька хвилин.

0: поводитися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання в Артхаусі! Коли ви чуєте слово «рок-балада», то одразу згадуєте про них. Scorpions – легендарний німецький гурт. Сьогодні наша програма присвячена їх біографії. Найуспішнішим у каталозі групи став 9-й альбом «Love at First Sting». 6-та позиція в чарті США гарантувала йому тільки в Америці 3 платинових сертифіката. Це єдиний альбом, для якого всі тексти написав Клаус Майне, а всю музику – Рудольф Шенкер. Пісня «Wind of Change» присвячена перебудові в СРСР і закінченню холодної війни, що відбувалось в світі в той час. Ця пісня займала перші місця в хіт-парадах усього світу і стала першою піснею Scorpions з більш ніж мільйоном продажів. І навіть зараз вітер змін гримить в радіоефірах у міксованому вигляді. Підсумуємо все найцікавіше про Scorpions вже за кілька хвилин. Дочекайтеся!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус і Скорпіонс, наші гості сьогодні. Підсумуємо. Девіз гурту Скорпіонс – не зупинятися на успіхах, які вже досягнуті. Бенд багато експериментував, артисти виступали з Майклом Джексоном та Берлінським філармонічним оркестром, влаштовував грандіозні гастрольні тури. Кілька разів гурт був з концертами і в Україні, і завжди збирав повні зали прихильників. У січні 2010 року гурт вирішив закінчити свою кар'єру. Саме тоді Скорпи відзначили 45-ти річчя з моменту утворення. За 38 років рекордингової кар'єри Scorpions випустили 17 студійних альбомів, 4 офіційних концертники, а також провели 21 концертний тур. Тепер ми знаємо про них усе. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: А Володимир Зеленський заявив про успішне випробування українського перехоплювача проти реактивних шахедів. За його словами, під час випробувань один із російських безпілотників вдалося збити. Зеленський також повідомив, що Україна готує нові активні та далекобійні операції. За його словами, на Донеччині є необхідна динаміка, а на Куп'янському напрямку готують посилення. Він також зазначив, що сили оборони знищують позиції російських військ на Олександрівському напрямку. У Парижі провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи G7+ з питань енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надані українською розвідкою. Також міністр розповів, що Україна посилює протиповітряну оборону і потребує підтримки союзників, зокрема ракет до ППО. Також триває посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів. За словами Шмигаля, цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву на отримання можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Залежно від безпекової ситуації, заявки можуть приймати також в укриттях через ОСББ та іншими доступними для людей способами. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
2: Blitz News.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Rumble It's Fun!
1: Якщо чесно, мені здається, що в мене зовсім не потрібна професія. Погодьтеся, ніхто ніколи не кричатиме «Маркетолога! Терміново маркетолога! Серед вас є маркетолог! Людині погано! Не може розкрутити шоурум!»
0: Blitz Fun!
2: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Бліцфан! Я хочу одружитись на таких же, як я. От уявіть, що ми обоє сміємось, тому що забули забрати дітей з школи. Бліцфан! Why wait to say, at least I did it my way.

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода!

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближ.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-21 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 21-го року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. І з 1 липня 25-го року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання. А за словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку. Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об'єктів. Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Blitz News.
3: The good girl in your dream.

0: Blitz Fun.
1: Зустрічаються два бізнес-тренера.
2: Як збільшити продажі?
1: Можу розповісти?
2: Розповісти я і сам можу. Як збільшити?

0: Правда.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. Oh,

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!